نعم، بسم الله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mukirize oluvannyuma lw'okumutenda oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Rabbuna azza wa jalla akyawanidde entunuusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu. Tumulaja ne weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwajja atuwa, embeera zajja tuyisaamu ez'enjawulo. Tumusaba ebbanga lyonna otugabirira okubeera nga tumutya era atugabirire okubeera nga tumweraliikirira bulijjo. Ebyengerabe n'emirembe Allah tumusaba bidde eri omumaga nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Tuli ba mukisa okubeera nga tukyali mbaddu abalamu. Obulamu buno Allah bwajja atuwa kya bbeeyi nnyo okulowooza ku nkomeero yaabwo. Obulamu n'obujja butuweebwa si bwa lubeerera, nga baganda baffe, abantu baffe, omuli abaana baffe bwe bwakeera ku makya Allah n'abwe bajjamu. Buli muddu yenna agwanidde alowoozenga nnyo ku byakola ne byagenda okusasulwa, byakulembeza okukola byonna. Tukakase nti waliyo okusasulwa kwabyo. Tuwongera okusaasirako baganda baffe abalwadde abali mu mbeera ez'enjawulo mwenna. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abaddiza obulamu bwammwe obulungi. N'abafiiriddwako abantu bammwe, nammwe tubagamba twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Tugenda kudda gyali oluddayo, olutagenda kuba lwa kunyumyamu wabula oluddayo olugenda okubeera olw'okusasulwa. Abafiiriddwako abantu bammwe tubagamba nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun.
Nawa bateka teka ogena mukoti. Tusaba Katonda abazze mbantu bammwe ayingire mu nsonga zammwe. Nga bulijjo tubagamba towoleranga eggwanga. Tewali musasuza asinga Katonda eri omuntu yenna abakozeeko obulumbaganyi, eri omuntu yenna abakozeeko obulyazaamaanya. Ekyo nga kimaliriza ddeyo lunaku lwakutaano, tusuubira okubeerako n'ejjuma ze ez'enjawulo abagenda okusaala. Ti mu pulogulaamu zo z'okola mubeerenga mu pulogulaamu ekwatagana ku nnaku n'olwokutaano, engeri gy'ogenda oddutambuzaamu na butya w'ogenda okubeera nti osaalira. Enda okubeera nti osaalira. Mugwe Muhammad Kivumbi Gemanya, program gye tuddamu kita program Daawa. Lwaliro njatambuyeko n'ebigambo bino. Eno hadisi lukudus. Tugenda okulabako olwaleero. Nabi sallallahu alaihi wasallama yategeeza atugamba nti ataaniya Jibuliil agamba yanzijira Jibuliil alayhi salatu wassalam, nga ne Jibuliil oyo ayogerwako mu kitundu kino si mulala wabula nga Jibuliil ayogerwako yoyo akulya bamalayika bonna. Nga bw'olaba bamalayika bonna mbitonde bya Allah tabaraka wa taala bitwa malayika, kamanda waabyo abikulira bamuyita Jibuliil, era nga yakwasibwa n'omulimu ogw'okubeera ng'aleeta obubaka eri bannabbi Allah tabaraka wa taala awamu n'ababaka be. Niyo mbaka atugamba nti ataaniya Jibuliil, yanzijira Jibuliil alayhi salatu wassalam, faqala buyajja jendi, yamugamba ekyewuunyisa.